0: anak esek-esek
1: lagi esek-esek jalur esek-esek ini ki wok-wok biasa nih
0: ya berarti woknya diesek
1: biasa coba